0: Og en annen svensk favorit feirer faktisk 60 år nå I sommer. Og det Visa vid vindens engar. Det en sommervise av Mats Paulsson som både Alexander Rybak og Håkan Hellström og veldig mange andre etter hvert også har spilt inn.
1: Ja, og sånn høres den ut I den originale versjonen da.
2: Det går en vind over vindens engar. Det fladdrar till I en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.